0: Ale lua.
1: Yo.
0: Si, fa pitala mai a ia, mtala mai upu ia o le, po ia fale o loma le fa ipu.
1: Ode a?
0: Po ia fale o lo, fa ipu e sur kif kif.
1: Oi. Elele me runga le oi, takui. Le kui, le kui e le, kui ngopo ni ngasau mai salak mai, o, ilau salak mai, ilau salak
0: mai.
1: Le ngasau, ai, melipai ngok, bukan lea kai, kali ngok kemana. Ela ngau, ngalai ilau salak mai si. Ia kamu pikir-kifti. Ia pikir-kifti lalu lupu. Alat-alat pula lah ia awalnya koifah ni orang-orang seilpau. Ia pun kif-kifti lalu sama. Kalau kif-kifti ia awal seilpau.
0: Ia itu silfiah kakak dia lalu sama.
1: Oi?
0: Yeah, Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.